Mese se nipa kura aya ohwefo se waja ya ohwefo una ya ohwefo na enunti ema utimu ya ode ukodi dahua.